0: slušate dokumentarno obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a ovog jutra pričamo o prvoj zemlji u Evropi koja je uvela automobilski poštanski saobraćaj. Od 5. jula 1903. godine poštanske pošiljke umjesto diližanse počeo da prevozi automobil, prozvan karoca bez konja. Automobil proizveden u parijskoj firmi Delhaje vozio je vozač iz Pariza, a put od Cetinja do Nikšića prelazio je za 5 sati i 45 minuta. To istovremeno bio i prvi automobil u Crnoj Gori. Nešto kasnije nabavljen je još jedan autobus koji je imao 10 sjedišta i prostor za poštu, tvrde gume i motor jačine 16 konjskih snaga i mogao je da razvije brzinu od 15 km na sat. Redovno je saobraćao između Kotora i Nikšića preko Cetinja i Podgorica. Naime, Jovo Popović, upravnik pošte i telegrafa Crne Gore, je 1903. godine u Parizu naručio kod firme Delahue jedan automobil za prevoz putnika i pošte. Za prvi, u to vrijeme jedini automobil u Crnoj Gori, plaćeno je 21.178 kruna. Auto imao jačinu od 14 do 16 konjskih snaga, 2 cilindra, dužinu 4, a širinu 1,85 metara. 10 sjedišta i prostor za prtljak. Tvrde gume su bile širine 8,5 cm na prednjim i 9 cm na zadnjim točkovima. Godine 1908. prevoz pošte i putnika preuzela je češka firma Loren i Clement, čiji je vozni park zadovoljavao zahtjeve crnogorske vlade. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović učestvovao je u Sofiji na samitu šefova država i vlada procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi posvećenom jačanju regionalnog jedinstva, stabilnosti i evropske budućnosti jugoistočne Evrope. Kako se navodi, obraćajući se na plenarnoj sednici, Milatović je poručio da evropska integracija ostaje najsnažniji okvir za stabilnost, sigurnost i razvoj regiona, ističući da je Crna Gora spremna da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Dodaje se da je predsjednik čestitao Bugarskoj na uspješnom predsjedavanju procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi i podsjetio da je upravo u Sofiji pre tri decenije osnovana inicijativa koja je otvorila novo poglavlje saradnje država jugoistočne Evrope.
2: Izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je nakon susreta sa predsjednicima crnogorskih opština da je zajednički zaključak sastanka da lokalne samouprave treba više uključiti u kreiranje zakona. Sastanak koji je usledio nakon prošlonedeljnog zasedanja zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore u Briselu bio je, kaže Šarec, konstruktivan i nije poslednji, već će ih, dodaje, biti više u susret završetku pregovora i pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.
1: Organizacija samita u Tivtu veliko je međunarodno priznanje za Crnu Goru u kojim naša država potvrđuje svoju evropsku opredeljenost, ocenio je za RTCG politikolog Aleksandar Ćuković. Vraćanje srpskih državljana sa aerodroma u Tivtu i zadržavanje naših građana na granici sa Srbijom neće narušiti odnose između dve zemlje, smatra Ćuković. Ta dešavanja, kako navodi, koriste se za interne potrebe u susednoj državi. Potpredsjednika vlade Aleksa Bečić i ministar odbrane Dragan Krapović obišli su pripadnike vojske Crne Gore koji su bili angažovani na obezbeđivanju samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, saopštili su iz kabineta potpredsjednika vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku. Kako navode, tom prilikom u kasarni Narodni heroj Milovan Šaranović u Danilovgradu upriličena je smotra pripadnika vojske Crne Gore koji su pružali podršku kolegama iz uprave policije i drugih institucija obaveštajno-bezbednosnog sektora tokom jednog od najznačajnijih međunarodnih skupova ikada održanih u Crnoj Gori.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Vlada Crne Gore usvojila je predlog zaključka o imenovanju novog člana i zamenika člana Evropske komisije za demokratiju putem prava, odnosno Venecijanske komisije, u ime Crne Gore, saznaje portal RTCG. Za člana Venecijanske komisije imenovana je Valentina Pavličić, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, dok je za zamenika člana imenovan Bojan Božović, ministar pravde. Ovim imenovanjem prestaje članstvo dosadašnjih predstavnika Crne Gore u Venecijanskoj komisiji, to su Srđan Darmanović, koji je bio član od 2005. godine, i Zoran Pažin, koji je bio zamenski član od 2010. Raspisivanjem tendera za izgradnju bulevara Velje Brdo započinje nova faza jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Podgorici, kojim će ovo naselje biti direktno povezano sa gradskom saobraćajnom mrežom. Vrednost radova iznosi 33 miliona evra bez PDV-a.
2: Crna Gora je tokom prošle godine zabeležila značajan pad potrošnje ilegalnih cigareta, a njihov udeo na tržištu smanjen je svega 3,8% ukupne potrošnje, pokazuje najnovija studija kompanije KPMG o ilegalnom tržištu duvanskih proizvoda u Evropi. Prema podacima iz izveštaja, u Crnoj Gori je prošle godine potrošeno oko 1,4 milijarde cigareta, od čega je približno 50 miliona bilo iz kategorije krijumčarenih i falsifikovanih proizvoda. To predstavlja pad od 4,6% poena u odnosu na 2024. i najniži nivo ilegalne potrošnje od kada se prati ovo tržište.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Demokratska narodna partija i Pokret Evropa Sad nisu mogli da se usaglase i sinoć nije došlo do dogovora većine, kazala je Nađa Ljiljanić iz Pokreta za Podgoricu. Sinoć je u Skupštini glavnog grada održan sastanak predstavnika većine, a tema sastanka bila je rešavanje aktuelne političke situacije. Vlada Crne Gore usvojila je predlog zaključka o imenovanju novog člana i zamenika člana Evropske komisije za demokratiju putem prava Venecijanske komisije u ime države. Za člana Venecijanske komisije imenovana je Valentina Pavličić, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, dok je za zamenika člana imenovan Bojan Božović, ministar pravde. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori se nastavio. Na sednici socijalnog saveta dogovoreno je da se za desetak dana održi nova vanredna sednica na kojoj će biti pozvan i premijer. Nadaju se konačnom dogovoru. Francuska, Nemačka, Belgija, Luksemburg i Holandija u zajedničkom non-paperu predložili su da budući ugovori o proširenju Evropske unije predvide mogućnost privremenog ograničavanja prava glasa novih članica u pojedinim oblastima, kao i uvođenje novih mehanizama za zaštitu vladavine prava i drugih temeljnih vrednosti Evropske unije. Američka vojska pokrenula je drugo veče zaredom napade na Iran, saopštila je centralna komanda američkih snaga. Teheran odgovara da neće popustiti pod pritiscima na rizik od šireg regionalnog sukoba, upozoravaju Ujedinjene nacije. Danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, 23. po redu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Prepodne uglavnom sunčano od sredine dana i tokom noći promenljivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, češće intenzivnije padavine u severnim i centralnim predelima. Vetar južni, slab do umeren, povremeno pojačan, tokom noći umeren do jak severni. Najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI Marketing. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999. Slušate TDI.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Povodom navoda koji su se poslednjih dana pojavili u javnosti u vezi sa lokalitetom Klina u mesnoj zajednici Zaton, opština Bjelopolje, saopštila je da će deo parcele na kojem se nalaze nišani i ostaci starog mezarja biti izdvojen, evidentiran i trajno zaštićen, navodeći da su netačne tvrdnje da je ovaj prostor ugrožen planiranom izgradnjom. Demokratska narodna partija podržat će Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada u tehničkom mandatu kako bi se sprečilo uvođenje prinudne uprave u Podgorici, saopšteno iz te partije. Tokom službene posete Rimu, ministar pravde Crne Gore Bojan Božović i ministar pravde Republike Italije Carlo Nordi potpisali su memorandum o razumevanju o saradnji između ministarstva pravde dve države, kojim se dodatno jača saradnja u oblasti pravosuđa, vladavine prava i evropskih integracija, saopšteno iz resornog ministarstva. Ukrajinske snage izvele su udare na vojni pogon u Čeboksariju i rafineriju nafte u Samarskoj oblasti, dok je Rusija nastavila napade na više ciljeva širom Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da su ruske snage tokom prethodna tri dana izvele napade na 11 ukrajinskih regiona. Tajvanska vojska u sredu je ispalila rakete u pravcu Kine, demonstrirajući kako bi mogla da pokuša da odbije eventualni kineski napad. Iako je američki sistem poznat kao HIMARS i ranije testiran, najnovija vežba sa bojevim gađanjem bila je prvi put da su njegove rakete ispaljene u vode uskog tajvanskog Moreuza, koji razdvaja samoupravno ostrvo od Kine, prenosi CNN. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo napade na 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu, dok je iranska vojska navela da je dronovima gađala sedište pete flote američke mornarice u Bahreinu kao odgovor na najnovije američke napade na jug Irana, kao i da zatvara Ormuzski Moreuz za sav pomorski saobraćaj. Danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, 23. po redu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme uglavnom sunčano, od sredine dana i tokom noći promenljivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, češće i intenzivnije padovine u severnim i centralnim predelima. Vetar južni, slab do umeren, povremeno i pojačan, tokom noći umeren do jak severni. Najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. TDI. Samo hitovi, samo hitovi.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Povodom navoda koji su se poslednjih dana pojavili u javnosti u vezi sa lokalitetom Klina u mesnoj zajednici Zaton, opština Bjelopolje, saopštila je da će deo parcele na kojem se nalaze nišani i ostaci starog mezarja biti izdvojen, evidentiran i trajno zaštićen, navodeći da su netačne tvrdnje da je ovaj prostor ugrožen planiranom izgradnjom. Demokratska narodna partija podržat će Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada u tehničkom mandatu kako bi se sprečilo uvođenje prinudne uprave u Podgorici, saopšteno iz te partije. Tokom službene posete Rimu, ministar pravde Crne Gore Bojan Božović i ministar pravde Republike Italije Carlo Nordi potpisali su memorandum o razumevanju o saradnji između ministarstva pravde dve države, kojim se dodatno jača saradnja u oblasti pravosuđa, vladavine prava i evropskih integracija, saopšteno iz resornog ministarstva. Ukrajinske snage izvele su udare na vojni pogon u Čebuksariju i rafineriju nafte u Samarskoj oblasti, dok je Rusija nastavila napade na više ciljeva širom Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da su ruske snage tokom prethodna tri dana izvele napade na 11 ukrajinskih regiona. Tajvanska vojska u sredu je ispalila rakete u pravcu Kine, demonstrirajući kako bi mogla da pokuša da odbije eventualni kineski napad. Iako je američki sistem poznat kao HIMARS i ranije testiran, najnovija vežba sa bojevim gađanjem bila je prvi put da su njegove rakete ispaljene u vode uskog tajvanskog Moreuza, koji razdvaja samoupravno ostrvo od Kine, prenosi CNN. Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo napade na 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu, dok je iranska vojska navela da je dronovima gađala sedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu kao odgovor na najnovije američke napade na jug Irana, kao i da zatvara Ormuzski Moreuz za sav pomorski saobraćaj. Danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, 23. po redu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, a domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme uglavnom sunčano, od sredine dana i tokom noći promenljivo i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, češće i intenzivnije padavine u severnim i centralnim predelima. Vetar južni, slab do umeren, povremeno i pojačan, tokom noći umeren do jak severni. Najviša dnevna temperatura 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Premijer Milojko Spajić objavio je video na mreži X na kojem se vidi kako teku pripremni radovi na bulevaru Velje Brdo. On je podsjetio da je juče raspisan tender za izgradnju bulevara, čime jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata ulazi u novu fazu realizacije. U Višem sudu u Podgorici danas je drugi put za redom odgođen početak suđenja bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, koji su optuženi da su pritiskali američkog državljanina Josefa Asada da lažno svedoči protiv lidera tadašnjeg Demokratskog fronta Milana Kneževića i Andrije Mandića u slučaju poznatom kao državni udar. Svi u tom predmetu, uključujući i Kneževića i Mandića, pravosnažno su oslobođeni optužbi, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Tokom službene posete Rimu, ministar pravde Crne Gore Bojan Božović i ministar pravde Republike Italije Carlo Nordi potpisali su memorandum o razumevanju o saradnji između ministarstva pravde dve države, kojim se dodatno jača saradnja u oblasti pravosuđa, vladavine prava i evropskih integracija, saopšteno je iz resornog ministarstva. Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Dušana i Dražena Vukadinovića, Branka Čelića, Nikole Popovića, Gorana Orbovića, Vanje Žižića i Darka Purovića, koje sumnjiči da su kao deo navodne kriminalne grupe biznismena Aleksandra Aca Mijajlovića švercovali cigarete, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Rad vajara Igora Đorđevića osvojio je prvu nagradu na konkursu za izradu idejnog skulpturnog rešenja spomen obeležja Petru II. Petroviću Njegošu, na kojem je pristiglo ukupno 27 radova, saopšteno je iz opštine Nikšić. Povodom navoda koji su se posljednjih dana pojavili u javnosti u vezi sa lokalitetom Klina u mesnoj zajednici Zaton, opština Bjelopolje saopštila je da će deo parcele na kom se nalaze nišani ostaci starog mezarja biti izdvojen, evidentiran i trajno zaštićen, navodeći da su netačne tvrdnje da je ovaj prostor ugrožen planiranom izgradnjom. Danas počinje svetsko prvenstvo u fudbalu, ukupno 23. po redu. Prvi put u istoriji učestvovaće 48 reprezentacija, domaćini su Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Šampionat će trajati do 19. jula i na njemu će biti odigrane 104 utakmice. U prvoj će se večeras o 21 sat u Mexico Cityu sastati Meksiko i Južnoafrička Republika.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Od sredine dana i tokom noći promenljivo i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi grmljavina, češće i intenzivnije padavine u severnim i centralnim predelima, vetar južni, slab do umeren, najviša dnevna temperatura vazduha do 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu žalbu branioca Alije Balijegića, potvrdivši tako presudu Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je optuženi oglašen krivim za dva ubistva i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. U žalbi branioca se osporava zaključak prvostepenog suda da je Balijegić izvršio ubistvo na podmukao način, aludirajući na neuračunljivost optuženog. Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih merila u poglavljima 23 i 24, navodi se u neformalnom dokumentu Evropske komisije o vladavini prava. U dokumentu u koji je RTCG imala uvid, na više od 30 stranica prikazan je detaljan osvrt na sprovedene reforme od posljednjeg izveštaja Evropske komisije o Crnoj Gori, koji je objavljen u novembru prošle godine. Najnovija studija kompanije KPMG o ilegalnom tržištu duvanskih proizvoda u Evropi, koju je sprovela u ime kompanije Philip Morris International, ukazuje da je u Crnoj Gori u 2025. godini zabeležen najniži nivo ilegalne potrošnje cigareta od kada se prati ovo tržište, te pad od 4,6% poena u odnosu na 2024. saopštili su iz kabineta potpredsjednika vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju. Kako navode, objavljivanje najnovih podataka i međunarodnih analiza koje potvrđuju značajan napredak Crne Gore u suzbijanju nelegalne trgovine duvanskim proizvodima predstavlja potvrdu da je država prvi put nakon više decenija uspela da uspostavi efektivnu kontrolu nad prostorom koji je godinama bio prepoznat kao jedna od ključnih tačaka regionalnog šverca cigareta. Policija je u akcijama na području Rožaja i Berana oduzela marihuanu i 286 tableta sa liste opojnih droga, dok su IK i DP uhapšeni zbog sumnje na krivična dela i prekršaje iz oblasti zloupotrebe narkotika, saopštili su iz uprave policije. Kako navode, u pretresima i saobraćenim kontrolama pronađeni su i drugi predmeti povezani sa nedozvoljenim posjedovanjem i distribucijom droga. Iransko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je najnovije američke napade na zemlju, navodeći da su napadi učinili dvomesečni prekid vatre praktično besmislenim. Ministarstvo navodi da nezakoniti i kriminalni napadi koje su SAD počinile posljednjih sati ne samo da predstavljaju flagrantno kršenje, već i čine primirje praktično besmislenim.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana i tokom noći mestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina, ponekad su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Sutra ujutru i prepodne umerena ili povećana oblačnost, u severnim predelima ponegde i kiša, zatim postepeno razvedravanje, vetar umeren do jak, severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 7 do 21, najviša dnevno od 13 do 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
2: TDI Radio. Samo hitovi.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovanu žalbu branioca Alije Balijegića, potvrdivši tako presudu Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je optuženi oglašen krivim za dva ubistva i nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. U žalbi branioca se osporava zaključak prvostepenog suda da je Balijegić izvršio ubistvo na podmukao način, aludirajući na neuračunljivost optuženog. Crna Gora nastavlja da napreduje ka ispunjavanju završnih merila u poglavljima 23 i 24, navodi se u neformalnom dokumentu Evropske komisije o vladavini prava. U dokumentu u koji je RTCG imala uvid, na više od 30 stranica prikazan je detaljan osvrt na sprovedene reforme od posljednjeg izveštaja Evropske komisije o Crnoj Gori, koji je objavljen u novembru prošle godine. Najnovija studija kompanije KPMG o ilegalnom tržištu duvanskih proizvoda u Evropi, koju je sprovela u ime kompanije Philip Morris International, ukazuje da je u Crnoj Gori u 2025. godini zabeležen najniži nivo ilegalne potrošnje cigareta od kada se prati ovo tržište, te pad od 4,6% poena u odnosu na 2024. saopštili su iz kabineta potpredsjednika vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju. Kako navode, objavljivanje najnovih podataka i međunarodnih analiza koje potvrđuju značajan napredak Crne Gore u suzbijanju nelegalne trgovine duvanskim proizvodima, predstavlja potvrdu da je država prvi put nakon više decenija uspela da uspostavi efektivnu kontrolu nad prostorom koji je godinama bio prepoznat kao jedna od ključnih tačaka regionalnog šverca cigareta. Policija je u akcijama na području Rožaja i Berana oduzela marihuanu i 286 tableta sa liste opojnih droga, dok su IK i DP uhapšeni zbog sumnje na krivična dela i prekršaje iz oblasti zloupotrebe narkotika, saopštili su iz uprave policije. Kako navode, u pretresima i saobraćenim kontrolama pronađeni su i drugi predmeti povezani sa nedozvoljenim posjedovanjem i distribucijom droga. Iransko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je najnovije američke napade na zemlju, navodeći da su napadi učinili dvomesečni prekid vatre praktično besmislenim. Ministarstvo navodi da nezakoniti i kriminalni napadi koje su SAD počinile posljednjih sati ne samo da predstavljaju flagrantno kršenje, već i čine primirje praktično besmislenim.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Do kraja dana i tokom noći mestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina, ponegde su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Sutra ujutru i prepodne umerena ili povećana oblačnost, u severnim predelima ponegde i kiša, zatim postepeno razvedravanje, vetar umeren do jak, severni i severoistočni, jutarnja temperatura od 7 do 21, najviša dnevno od 13 do 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing. TDI. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. Isteknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
2: Pažnja, pažnja! I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća Grand.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Noć koja traje do jutra.
8: Ritam koji nestaje.
7: Mesto vrhunskog provoda. Diskoteka Omnia Budva. Live on stage. Ovog leta očekuju vas nastupi uživo. 6. jun Maja Berović, 12. jun Nataša Bekvalac, 13. jun Džejla Ramović. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnia Budva.
8: Count the pleasure.
9: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
10: www.triplem.me.
11: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Demokratska narodna partija podržat će Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada u tehničkom mandatu, kako bi se sprečilo uvođenje prinudne uprave u Podgorici, saopšteno iz te partije. Demokratska narodna partija i pokret Evropa Sad nisu mogli da se usaglase i nije došlo do dogovora većine, kazala je Nađa Ljiljanić iz pokreta za Podgoricu. U Skupštini glavnog grada održan sastanak predstavnika većine, a tema sastanka bila je rešavanje aktuelne političke situacije. Iako nije bilo dogovora o opštem kolektivnom ugovoru, socijalni dijalog u Crnoj Gori se nastavio. Na sednici socijalnog saveta dogovoreno je da se za desetak dana održi nova vanredna sednica na kojoj će biti pozvan i premijer. Nadaju se konačnom dogovoru.
2: Najnovija studija kompanije KPMG o ilegalnom tržištu duvanskih proizvoda u Evropi, koje je sprovela u ime kompanije Philip Morris International, ukazuje da je u Crnoj Gori u 2025. godini zabeležen najniži nivo ilegalne potrošnje cigareta od kada se prati ovo tržište, te pad od 4,6% poena u odnosu na 2024. saopštili su iz kabineta potpredsednika vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju. Kako navode, objavljivanje najnovih podataka i međunarodnih analiza koje potvrđuju značajan napredak Crne Gore u suzbijanju nelegalne trgovine duvanskim proizvodima predstavlja potvrdu da je država prvi put nakon više decenija uspela da uspostavi efektivnu kontrolu nad prostorom koji je godinama bio prepoznat kao jedna od ključnih tačaka regionalnog šverca cigareta.
1: Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Dušana i Dražena Vukadinovića, Branka Čelića, Nikole Popovića, Gorana Orbovića, Vanje Žužića i Darka Purovića, koji je sumnjiči da su kao deo navodne kriminalne grupe biznismena Aleksandra Aca Mijajlovića švercovali cigarete. U Višem sudu u Podgorici je drugi put zaredom odgođen početak suđenja bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću i suspendovanom specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, koji su optuženi da su pritiskali američkog državljanina Džozefa Asada da lažno svedoči protiv lidera tadašnjeg Demokratskog fronta Milana Kneževića i Andrije Mandića u slučaju poznatom kao državni udar. Svi u tom predmetu, uključujući i Kneževića i Mandića, pravosnažno su oslobođeni optužbi.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Policija je u akcijama na području Rožaja i Berana oduzela marihuanu i 286 tableta sa liste opojnih droga, dok su IK i DP uhapšeni zbog sumnje na krivična dela i prekršaje iz oblasti zloupotrebe narkotika, saopštili su iz uprave policije. Kako navode, u pretresima i saobraćenim kontrolama pronađeni su i drugi predmeti povezani sa nedozvoljenim posjedovanjem i distribucijom droga. Više državno tužilaštvo u Podgorici nakon sprovedene istrage podiglo je optužnicu protiv osumnjičene DH zbog krivičnog dela trgovine ljudima, saopštili su iz tog tužilaštva. Optužnica je dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje. Kako se navodi u saopštenju, DH se stavlja na teret da je tokom aprila 2026. godine u blizini marketa na Koniku i bloku 6 u Podgorici zloupotrebom odnosa zavisnosti u cilju prosijačenja vrbovala svoju maloletnu decu.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Povodom navoda koji su se poslednjih dana pojavili u javnosti u vezi sa lokalitetom Klina u mesnoj zajednici Zaton, opština Bjelopolje, saopštila je da će deo parcele na kojem se nalaze nišani i ostaci starog mezarja biti izdvojen, evidentiran i trajno zaštićen, navodeći da su netačne tvrdnje da je ovaj prostor ugrožen planiranom izgradnjom.
1: Na inicijativu predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, a nakon kontinuiranog ličnog i institucionalnog zalaganja, u Medovskom zalivu nadomak Luke Šenđin bit će postavljena spomen ploča crnogorskim dobrovoljcima stradalim 6. januara 1916. godine. Time će prvi put u blizini mesta ove velike tragedije biti trajno obeleženo sećanje na dobrovoljce koji su izgubili život na putu ka domovini, saopšteno iz Kancelarije za odnose sa javnošću predsjednika.
2: Rad vajara Igora Đorđevića osvojio je prvu nagradu na konkursu za izradu idejnog skulpturnog rešenja spomen obeležja Petru II. Petroviću Njegošu, na kojem je pristiglo ukupno 27 radova, saopšteno iz opštine Nikšić.

0: AAA.
1: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšen je IMJ, zamenik komandanta interventne jedinice policijske uprave za grad Beograd, za kojim se tragalo zbog sumnje da je sa kolegama sprečio procesuiranje SV nakon što je 5. novembra prošle godine u jednom ugostiteljskom objektu u prisustvu brojnih gostiju upotrebio vatreno oružje. Komandantu interventne jedinice DN i vođi interventnog tima NK nakon saslušanja određen pritvor do 30 dana. Francuska, Nemačka, Belgija, Luksemburg i Holandija u zajedničkom non-paperu predložili su da budući ugovori o proširenju Evropske unije predvide mogućnost privremenog ograničavanja prava glasa novih članica u pojedinim oblastima, kao i uvođenje novih mehanizama za zaštitu vladavine prava i drugih temeljnih vrednosti Evropske unije. Ukrajinske snage izvele su udare na vojni pogon u Čeboksariju i rafineriju nafte u Samarskoj oblasti, dok je Rusija nastavila napade na više ciljeva širom Ukrajine. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da su ruske snage tokom prethodna tri dana izvele napade na 11 ukrajinskih regiona.
3: Iransko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je najnovije američke napade na zemlju, navodeći da su napadi učinili dvomesečni prekid vatre praktično besmislenim. Ministarstvo navodi da nezakoniti i kriminalni napadi koje su SAD počinile posljednjih sati ne samo da predstavljaju flagrantno kršenje, već i čine primirje praktično besmislenim.
2: Korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo napade na 18 američkih vojnih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu, dok je iranska vojska navela da je dronovima gađala sedište 5. flote američke mornarice u Bahreinu kao odgovor na najnovije američke napade na jug Irana, kao i da zatvara Ormuzski moreuz za sav pomorski saobraćaj.
3: Ministar odbrane Velike Britanije John Healey podneo ostavku, a u pismu premijeru Keiru Starmeru poručuje da to čini jer za oružane snage nije obezbeđen budžet koji je neophodan, prenosi BBC.
2: Tajvanska vojska u sredu je ispalila rakete u pravcu Kine, demonstrirajući kako bi mogla da pokuša da odbije eventualni kineski napad. Iako je američki sistem poznat kao HIMARS i ranije testiran, najnovija vežba sa bojevim gađanjem bila je prvi put da su njegove rakete ispaljene u vode uskog tajvanskog moreuza, koji razdvaja samoupravno ostrvo od Kine, prenosi CNN.
1: Slušate pregled najvažnijih vesti.
3: Crnogorski parastonoteniser Miljan Cerović osvojio je srebrnu medalju na Balkanskom prvenstvu u konkurenciji dublova. To je druga medalja za crnogorski stoni tenis u Vrnjačkoj Banji, nakon što je srebrni bio i Igor Mijović u singlu.
4: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: U petak ujutro ili prepodne umerena ili povećana oblačnost,